0: Nói chung.
1: Đấy.
0: À, chủ yếu là sự không phải là sự thống hành dùng personal crisis, và phương trình là chẳng thể nói là mình sau. Nói ra là sao nữa.